Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Asculți Dax Radio.
1: 14 și 9 minute, uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei, este 14 noiembrie și Dax Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum, și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
0: Asculți Dax Radio.

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Și mai mult decât atât, scutești timp fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale pentru construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Radio Disco Balls.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

întotdeauna cu voi aici la Dux de după amiază, întotdeauna o deosebită plăcere îmi face mie să fiu aici cu voi la Dux de după amiază. Abi sunt, bună ziua și bine v-am găsit de acolo de unde ascultați Dux Radio și Dux de după amiază, antisistem, antipilagia și antipoliticieni. Vă mulțumim, fiindcă și în această zi de marți sunteți cu noi. 50 de minute stăm aici, discutăm, disecăm, mai schimbăm opinii, mesaje, vedem ce se mai întâmplă. Adi, sunt, bună ziua încă o dată și te salut de acolo de unde tu asculti Dux Radio și Dux de după amiază.

cât mai multe pijamale în perioada asta. Nu este tocmai de sin pijama. Becky J, Nati, Natasha, aici adux de după amiază. Să știți că avem, ne anunță cei de la guvern, avem încă 22 km de autostradă. Asta ca atunci când banalul devine senzațional. De parcă ar fi 200 sau 500. Deci, oameni buni, mai avem încă 20 de kilometri de autostrăzi. Să fim fericiți, să ne pozăm și eu îl aștept pe Nea Dușmănie, Ilie, Chelie sau pe Sorinel ăsta de la PSD. Îi aștept să-și facă niște selfie-uri, niște poze acolo, eventual cu niște caschete sau cu niște salopete, așa cum muncesc ei acolo și cum deschid ei, cum inaugurează ei pe acolo. Deci aștept pozele de pe șantier. Nea Ilie, Sorinel, dacă mă auziți, să vă luați niște fotografi și să faceți poze. Poze, evident, cu pantofii cu talpă roșie, că pesediștii asta poartă, sau peneliștii.

Așa este, suntem oameni și tocmai fiindcă suntem oameni, de asta înțeleg pe Nicu Șordan, atunci când se mai hâstăcește, atunci când nu mai găsește anumite încăperi, atunci când nu reușește, domnule, să calce ca toți șefii de stat pe acel red carpet, pe acel covor prezidențial, deci tocmai că suntem oamenii, ne înțelegem unii pe alții și înțelegem și pe Mr. President. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul deschis, pagina de Facebook Dux Radio deschisă sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Sunt aici deschise, vă așteptăm, suntem de luni până joi antisistem, antiplagiat și antipoliticieni și vă așteptăm cu mesaje. Sorin, uite, Sorin ne dă un mesaj: bună ziua, Dux Radio, spune, vă ascult din 2 mai, acolo unde este foarte bine.

atunci când te aștepți mai puțin, atunci te întâlnești cu anumiți cunoscuți. Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones din 1997. Silviu ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Marius este cu noi, Damian din nou alături de noi. Vio ne salută din Suceava, acolo plouă și sunt 18 grade Celsius. Zic și eu, domnule, așa, întreb și eu, când vine, domnule, vara asta? Sau a văzut-o cineva? Știe cineva unde se ascunde vara asta? Dacă știe cineva unde se ascunde vara asta, să ne dea un SMS, domnule, să o găsim și noi.

Da, așa cum vă spuneam eu, nu știu, domnule, unde se ascunde vara asta, unde s-o căutăm, unde s-o găsim cu GPS-ul. Avem așa o combinație de început de toamnă și de sfârșit de lună mai. Așa o combinație ciudată. Cel mai bine însă, totuși, rămâne în zona de coastă, acolo la 2 mai și în Constanța, de unde primim multe, multe mesaje. Oana din Constanța ne salută, ne salută și Bogdan, îl salutăm și noi pe Bogdan de la 2 mai. Toate cele bune și uite, Dux Radio va fi în acest sezon, așa zis, sezon estival și de la malul mării. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, avem imediat și hashtag-uri de astăzi, așa că suntem bine și aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii. Suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna este ceva după, întotdeauna urmează ceva după altceva. Ronnie Mills up, There's No Getting Over Me, aici adux de după amiază, adi sunt vocea de după amiază. De luni până joi, antisistem, antipragiaci, antipoliticieni. Să știți că Nicolae Țărdan spune că nu va aduce public discuțiile din ultima perioadă dintre partidele din așa zisa coaliție de hoți, adică nu va desecretiza absolut nimic opiniei publice. Păi, nimic de neașteptat, așa cum nu a făcut public acele raporturi cu alegerile anulate, adică ni le-a anulat, s-a instalat acolo ilegitim și cam asta a fost prostimea să suporte, nu? Dacă voi nu mă doriți, eu vreau să vă stăpânesc, ceva de genul acesta. Muzica bună cu tine, Samantha Fox, acum la Dux de după amiază.

Așa facem noi întotdeauna, ne predăm în fața autorității, în fața statului și acceptăm orice. Samantha Fox Surrender din 1987. Hashtag-uri de astăzi de la Dux de Duvamiaz, panglică, poze și politicieni. Asta după ce se mai deschid niște kilometri. 20. Deci vă dați seama, dacă pentru 20 de kilometri venim și facem poze, atunci ce se întâmplă cu un tronson de 200 de kilometri? Atunci zic eu că invităm și ambasada Americii acolo. Muzica de după amiază este cu tine, Mariană ne salută, Simona este cu noi, mulțumim mult, acum Eric Clapton din 1985, Gold la Dux de după amiază.

Го да и чекадок за дупамия, за дином е на 185, Сър Ерик Клептън, Forever Man am ascultat, mă uitam peste niște statistici. Băi, omule, nu se poate așa ceva. Lui Niculiță Dan, această curte constituțională, alcătuită, formată din 9 hoți, deci hoți ăștia, îi cam resping toate contestațiile. Deci, băi, Niculiță, nu ești foarte iubit nici de această curte de hoți. Eu zic să faci ceva, că să știi că nu o să te ajute așa cum l-au ajutat pe Băsescu în 2012, atunci când 9 milioane de oameni l-au trimis acasă și curtea a spus că de fapt nu, Băsescu poate să mai stea. Deci, Niculiță, vezi să n-ajungi ca alții și vezi ce faci cu hoții ăștia de la CCR, că nu prea te iubesc.

CD Baghiton, acest Barry White din anii 70, My First, My Last, My Everything. Suntem ascultați și din Germania, de acolo ne salută Raluca, mulțumim mult și toate cele bune. Uite, ne consolăm cu faptul că și prin Germania plouă. Încă o dată mulțumim mult pentru toate mesajele. Hashtag-ul de astăzi, panglică, poze și politicieni, după ce sunt inaugurați 20 de kilometri noi de autostrăzi.

Nu știu cum se face, domnule Căunis, îndrăgostesc așa la first sight de funcțiile publice și nu se mai dau duș de acolo, vezi, Nea Ilie. Lui, nu știu, s-a îndrăgostit, domnule, de scaunul de la Palatul Victoria. Avem 24 de grade Celsius acum la Solina, 26 la Megidia, 27 în capitală la Ploiești, la Galați, la Sibiu, la Pitești, la Râmnicu-Vârcea, 22 la Dej, 21 la Suceava, 23 la Iași și la Botoșani și prin vest, dacă ne ducem, găsim cam 26-27 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag-ul de astăzi e panglic, autostrăzi, politicieni și poze, de fapt mai multe că sunt hashtag-uri. Și când vă spuneam, eu nu știu cum fac unii domnule de se amorzează așa de funcțiile publice, de nu se mai dau duși de acolo. Suntem aici cu mesajele de după amiază, Simona ne salută și toate după amiezile le petreceți cu noi.

sunteți cu duc de după amiază, văd aici că multe case ale multor milionari din Franța, din Petit France, au fost cam distruse în urma acestor incendii de vegetație din această perioadă. Eu zic să le trimitem niște brânză de aia așa cu mucegai, niște fromaj cu mucegai și atunci le trimitem acea fromaj cu mucegai să-i consolăm puțin, zic eu. Ca să fie și ei consolați, că pe Macronuț nu prea l-am văzut să-și consoleze cetățenii.

multe, multe inimi. Frânt pe mapa mond, se spune Too Many Hearts Broken. El este Rick Ashley aici, adus de după amiază. Iată că medicii și asistentele, de fapt, personalul medical protestează. Eu aș introduce și sporuri de zâmbet, mai ales în cazul anumitor domnițe asistente, să fie și ele motivate să mai și zâmbească atunci când te duci pe la UPU sau te duci în ambulatoriu și dacă nu te trimite cineva, atunci nu știu, și-a uitat undeva zâmbetul, a uitat de zâmbet. Deci, hai să punem și acest spor de zâmbet pentru tantile asistente câteodată. Muzica de după amiază cu tine, Samira, acum, și suntem aici cu ultimele mesaje.

liniște deplină, domnule, și văd așa nemărginirea sau eternitatea. Adi sunt, Dux de după amiază a fost, antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, ne găsiți aici de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, asta în limita timpului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți o zi deosebită. Cel mai bine astăzi în Constanța, totuși în Constanța, 27 de grade Celsius maxima și prin vest este bine tot 27 de grade Celsius. Așa că duceți-vă ori în vest, ori în sud, dacă e să mă întrebați pe mine în sud. Head south, da? Așa cum spun partenerii, domnule, de peste ocean. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

întotdeauna cu voi aici la Dux de după amiază, întotdeauna o deosebită plăcere îmi face mie să fiu aici cu voi la Dux de după amiază. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit de acolo de unde ascultați Dux Radio și Dux de după amiază, antisistem, antipilagia și antipoliticieni. Vă mulțumim fiindcă și în această zi de marți sunteți cu noi. 50 de minute stăm aici, discutăm, disecăm, mai schimbăm opinii, mesaje, vedem ce se mai întâmplă. Adi sunt, bună ziua încă o dată și te salut de

cu cât mai multe pijamale în perioada asta. Nu este tocmai de sin pijama. Becky J, Nati, Natasha, aici adux de după amiază. Să știți că avem, ne anunță cei de la guvern, avem încă 22 km de autostradă. Asta ca atunci când banalul devine senzațional. De parcă ar fi 200 sau 500. Deci, oameni buni, mai avem încă 20 de kilometri de autostrăzi. Să fim fericiți, să ne pozăm și eu îl aștept pe Nea Dușmănie, Ilie, Chelie sau pe Sorinel ăsta de la PSD. Îi aștept să-și facă niște selfie-uri, niște poze acolo, eventual cu niște caschete sau cu niște salopete, așa cum muncesc ei acolo și cum deschid ei, cum inaugurează ei pe acolo. Deci aștept pozele de pe șantier. Nea Ilie, Sorinel, dacă mă auziți, să vă luați niște fotografi și să faceți poze. Poze, evident, cu pantofii cu talpă roșie, că pesediștii asta poartă, sau peneliștii.

așa este, suntem oameni și tocmai fiindcă suntem oameni, de asta înțeleg pe Nicu Șordan, atunci când se mai fâstăcește, atunci când nu mai găsește anumite încăperi, atunci când nu reușește domnule să calce ca toți șefii de stat pe acel red carpet, pe acel covor prezidențial, deci tocmai că suntem oamenii, ne înțelegem unii pe alții și înțelegem și pe Mr. President. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul deschis, pagina de Facebook Dux Radio deschisă sau contul de TikTok Funny Dux Radio sunt aici deschise, vă așteptăm, suntem de luni până joi antisistem, antiplagiat și antipoliticieni și vă așteptăm cu mesaje. Sorin, uite, Sorin ne dă un mesaj: bună ziua Dux Radio, spune, vă ascult din 2 mai, acolo unde este foarte bine.

atunci când te aștepți mai puțin, atunci te întâlnești cu anumiți cunoscuți. Anybody's in my baby, The Rolling Stones din 1997. Silviu ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Marius este cu noi, Damian din nou alături de noi. Vio ne salută din Suceava, acolo plouă și sunt 18 grade Celsius. Zic și eu, domnule, așa, întreb și eu, când vine, domnule, vara asta? Sau a văzut-o cineva? Știe cineva unde se ascunde vara asta? Dacă știe cineva unde se ascunde vara asta, să ne dea un SMS, domnule, să o găsim și noi.

Da, așa cum vă spuneam eu, nu știu, domnule, unde se ascunde vara asta, unde s-o căutăm, unde s-o găsim cu GPS-ul. Avem așa o combinație de început de toamnă și de sfârșit de lună mai. Așa o combinație ciudată. Cel mai bine însă, totuși, rămâne în zona de coastă, acolo la 2 mai și în Constanța, de unde primim multe, multe mesaje. Oana din Constanța ne salută, ne salută și Bogdan, îl salutăm și noi pe Bogdan de la 2 mai. Toate cele bune și uite, Dux Radio va fi în acest sezon, așa zis, sezon estival și de la malul mării. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, avem imediat și hashtag-ul de astăzi, așa că suntem bine și aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii. Suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna este ceva după, întotdeauna urmează ceva după altceva. Ronnie Mills up, there's no getting over me. Aici adux de după amiază, adi sunt vocea de după amiază. De luni până joi, antisistem, antipragia și antipoliticieni. Să știți că Nicolae Țărdan spune că nu va aduce public discuțiile din ultima perioadă dintre partidele din așa zisa coaliție de hoți. Adică nu va desecretiza absolut nimic opiniei publice. Păi, nimic de neașteptat. Așa cum nu a făcut public acele raporturi cu alegerile anulate. Adică ni le-a anulat, s-a instalat acolo ilegitim și cam asta a fost prostimea să suporte, nu? Dacă voi nu mă doriți, eu vreau să vă stăpânesc, ceva de genul acesta. Muzica bună cu tine, Samantha Fox, acum la Dux de după amiază.

Așa să facem noi întotdeauna, ne predăm în fața autorității, în fața statului și acceptăm orice. Samantha Fox Surrender din 1987. Hashtag-ul de astăzi de la Dux de Dubamiaz, panglică, poze și politicieni. Asta după ce se mai deschid niște kilometri. 20. Deci vă dați seama, dacă pentru 20 de kilometri venim și facem poze, atunci ce se întâmplă cu un tronson de 200 de kilometri? Atunci zic eu că invităm și ambasada Americii acolo. Muzica de după amiază este cu tine, Mariana ne salută, Simona este cu noi, mulțumim mult, acum Eric Clapton din 1985, Gold la Dux de după amiază.

Open Gogda i czeka do zedowa mnie, a za dino mnie na stopze si cinc, Sir Eric Clapton, Forever Man ama swych dat, moi tam peste niște statistici. Băi omule, nu se poate așa ceva, lui Nicoli Țărdan, această curte constituțională, alcătuită, formată din 9 hoți, deci hoți ăștia, îi cam resping toate contestațiile. Deci băi, Niculițel, nu ești foarte iubit nici de această curte de hoți. Eu zic să faci ceva, că să știi că nu o să te ajute așa cum l-au ajutat pe Băsescu în 2012, atunci când 9 milioane de oameni l-au trimis acasă și curtea a spus că de fapt nu, Băsescu poate să mai stea. Deci, Niculițel, vezi să n-ajungi ca alții și vezi ce faci cu hoții ăștia de la CCR, că nu prea te iubesc.

V oce de baghiton acest Barry White din anii 70, My First, My Last, My Everything. Suntem ascultați și din Germania, de acolo ne salută Raluca, mulțumim mult și toate cele bune. Uite, ne consolăm cu faptul că și prin Germania plouă. Încă o dată mulțumim mult pentru toate mesajele. Hashtag-ul de astăzi e panglică, poze și politicieni, după ce sunt inaugurați 20 de kilometri noi de autostrăzi.

Nu știu cum se face, domnule Căunis, îndrăgostesc așa la first sight de funcțiile publice și nu se mai dau duș de acolo, vezi, Nea Ilie. Lui, nu știu, s-a îndrăgostit, domnule, de scaunul de la Palatul Victoria. Avem 24 de grade Celsius acum la Solina, 26 la Megidia, 27 în capitală la Ploiești, la Galați, la Sibiu, la Pitești, la Râmnicu-Vârcea, 22 la Dej, 21 la Suceava, 23 la Iași și la Botoșani și prin vest, dacă ne ducem, găsim cam 26-27 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag-ul de astăzi, panglic, autostrăzi, politicieni și poze, de fapt mai multe că sunt hashtag-uri. Și cum vă spuneam, eu nu știu cum fac unii domnule de se amorzează așa de funcțiile publice, de nu se mai dau duși de acolo. Suntem aici cu mesajele de după amiază, Simona ne salută și toate după amiezile le petreceți cu noi.

Sunt scăduc de după amiază, văd aici că multe case ale multor milionari din Franța, din Petit France, au fost cam distruse în urma acestor incendii de vegetație din această perioadă. Eu zic să le trimitem niște brânză de aia așa cu mucegai, niște fromaj cu mucegai și atunci le trimitem acea fromaj cu mucegai să-i consolăm puțin, zic eu. Ca să fie și ei consolați, că pe Macronuț nu prea l-am văzut să-și consoleze cetățenii.

multe inimi, frânt pe mapa mond, se spune Too Many Hearts Broken. El este Rick Ashley aici, adus de după amiază. Iată că medicii și asistentele, de fapt personalul medical, protestează. Eu aș introduce și sporuri de zâmbet, mai ales în cazul anumitor domnițe asistente, să fie și ele motivate să mai și zâmbească atunci când te duci pe la UPU sau te duci în ambulatoriu și dacă nu te trimite cineva, atunci, nu știu, și-au uitat undeva zâmbetul, au uitat de zâmbet. Deci, hai să punem și acest spor de zâmbet pentru tantile asistente câteodată. Muzica de după amiază cu tine, Samira, acum, și suntem aici cu ultimele mesaje.

Minunații anii 90 în muzică, Samira, When I Look Into Your Eyes, aici adăugă de după amiază, exact așa și eu, când mă uit în ochii lui Nicu Șordan, văd o liniște de plină, domnule, și văd așa nemărginerea sau eternitatea. Adi sunt, Dux de după amiază a fost, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ne găsiți aici de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, asta în limita timpului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți o zi deosebită. Cel mai bine astăzi în Constanța, totuși în Constanța, 27 de grade Celsius maxima și prin vest este bine tot 27 de grade Celsius. Așa că duceți-vă ori în vest, ori în sud, dacă e să mă întrebați pe mine în sud. Head south, da? Așa cum spun partenerii, domnule, de peste ocean. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Noi târziu, noi târziu să cred, noi târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta.

ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase, la mulți ani sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul Soh?

0: Decepție, de colecție, de senzație, piesa asta Don't Let the Sun Go Down on Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici aduc de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, Sotănase, toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine. Acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, Sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni aici, antisistem, antiplagiat și evident, antipoliticien, te las cu Wet, Wet, Wet, Julia Says, bye bye, toate bune și un weekend excelent!
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: And we're going live in 5, 4, 3,

0: broadcast.
1: Top planetei, vine la tine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

not by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

Ești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Îmi aduce aminte de o zi de toamnă de septembrie, piesa asta Billie Eilish și Birds of a Feather aici, dacă de după amiază. Îmi salut și un bun prieten și coleg Ștefan Burcea din Pitești. Toate bune, Ștefane, și să ne vedem cu bine, poate la un pește. 13 și 59 de minute și 42 de secunde. Mai salutăm lista de prieteni. Din nou, Dana Briggs, ne mai salută și Simona, Laura din Constanța, bate vântul și sunt 11 grade Celsius acolo. Și acum vă spun eu punct, că a fost ora 14 și începem câteva minute partea a doua de DAX de după amiază.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum terenul Mârdii satul la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Momentele dimineții pe Tax Radio.
1: De pe albumul lansat în 1999 cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina. Mulțumim fiindcă ne asculti. Chiar și așa, din când în când, suntem Tax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți. N-o să ghiciți. Nu-i nimic. De asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Vom asculta pauză după aceea Duffy Rain on Your Parade. Avem Sweater, Inner Soul și muzica bună este la Dax în noapte.
2: Dax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no curlers.

0: Stansfield.
1: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: A casa do sol.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro. Let's move!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.